0: ištisose derėjo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.
1: Ademala!